Pēc tūžiņa subilī pērīdne kokot veisāhe dolnī ūžicu Mjoto Jāno, Sarski Navok, Michael Maja jo vēzie vijūl pšēt vīma lītumā vrozlā žērīt pšīnosku pētītelom pšīs vējžbne a pēdobne prēdūnīgi vāpāņa kokota a v nīh opisujo pēdobne tradīcije ve drugih krajach. Nikotare pšēs njogo opisane pšīkvade, co me vam ten tūžiņ krotko pšēdstajīš a k tomu muziku gráš v našej rubrice Muzika tyženia. Žinca poglednio med o Pelski do okresa Paviat Ostrovski v Pedviacone Pelski, tam se groni ubežovaniu na koniach zrevanie kačora na serski vetterganie kacora. To groni ve vrotach na Pavriosu nie vise z gvobu dovoj kokot, ale domacna kacka. Nega su den navok svišili k zapustam, kojens spetnega casa, žinca opliva se ta tradicija ve žnjonem casu, přes vrota rituju žoča a gelce a musi se mocne napinaš, aby dosignuli usoko visecu kacku. Jo a naša muzika k tomu jo instrumentalne kus žinca ze serskeje hole, žnjone koa to jo s kvartetom Arkadia.